Ama da buna Türkiye'ye bu kış gerekir. Ne var ne kadar çok ay kanuni veci. Tıpış buraya partik ideler tekilde operasyonu jün veci. Ben kırın az veci kubu. Bu piş asker ya. Uca Ali ve veci kur veci. Uydas nişan kır ya veci kubu. Dış cevin yine bilin deşi nişan ayı ku Türkiye u davyalı. Ankara u bıhırtın en bilaz en kubu saktor edildi. Tıkavumuna leger arman çentisi stratejiji u piş kısına en kubu projayı hatı yani kaş kırın. لپایتخت آنقره جیل ترکیه کو هفده آنج هجده هی زرار دجی وش داری یکا کو برفره و هری می کنم نتویشی بیا بلندره و کوی اشارتو یا ترکیه جی هاتیار درخسته اولیور ام گیشن داوی خیلی کمایا ایرو کو اجولیانا بورا بون بریا راتیو دلال و گلک اسپاس جبوك احضر كلناوا وهرتم عندك كيف خشيدة بمينة.

Parezgah helebek, o peş xistina ko çalık enfermiya ko ve gırna, xola pencuda ko suka ko hilberina ko suka ke intajı da harimayi deye, o ko vek suka peş vazi gırna ka ko mevane xali gori ko, vaktin ko beri hatına ko rak handun ber devam dike, evriyeci veki ko peş giraya o ko haf, xamginiya ko be qurbaniya teqina ko başarı şamici giraya, و آرمانجو او کو بر کو زرخاشی و ملبت قربانی و برینداری و جیهاتیه کرد.

Şu anda ki vəzirətə parasını abel sarok hətiyari və bəriyari və bəriya həfkariya nav vəlatiya qəqid əllə həmədə səyidi İsa bəcdariya qon kongəriya diyə qırna həfkariya strategiki enkoləşkəri لکو شهناسیان کو برهنیان بیا کو دیده جی هجماره که دولت عربی تبل دولت یکویین کو امریکایی جه کردنا و ده کونگریا ده جی چندین مجارن خودیه پجراندیه هفواش لحرمی هاتیه نقاش کرن.

Şu anda ki vəzirətə Parisin abi Sarok Hetiyari və Beriyari və Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegi Dəli Ahmed Saidi İsa Bəcdariya Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşkeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hicmaraki Dəvlətin Ərəbi Tevle Dəvlətin Yekuyin Ko Amerikaya Cəhkirtina O da Kongeriya Dəji Çindin Mijarin Xudiyyə Bəcravandiyyə Havvaş lehremi hatiyeni kaşkırın.

Kitaptan baş, köhlerime xoşa vistudə ləl. İru əmbalaya bərnamaya hokolisə ifrini çizanəl. Və əşuliyyəni borama, briya radio də ləl. Və xəlikamaya iru, lissər ağı, səl zamaniya, ava çama ifrini. Horem behavra nos fikir. Ava efrini. Yaşı ava çami efrini. Çami efrini. Cisirtin çiyayı kum enc emba kore peydatı be. Kani erveji yin kodis beka jiruja vay başvuriyan tabi kodi bire. Ve hele başoloji dadı kebe. O da bin çemeji aliv aliv bankuri ruş helad ve kogun di şeytan niyede o derbasın afkosu inorin afçaya frini duba. Oliver, devir.